bone amna jabet bo amul jabet amna amna ki hypertension artérielle likoy indi xam nga lepp yi ni ni xorom ci bari ci bouillon yi mom lañ don mom lañ amone tay fele fete di ñam demone tay journée mondiale de

dañ doom xam na luy jàng ba tax waajtaay wañ ko ko borom waajaloon ngir xiir ci boromam mu teg ko ne dem. Wone rek mooy lépp te war na ñëpp amul ku jàng woon ñëpp dañoo war a jàng ndax jàng mooy tax xam borom bi mooy tax xam yeneentam bi mooy tax xam sëriñ bi rawatina ci yéen ni ko sëriñ bi xamlee.

kon lolu moy jang jang ci lañ mëna xamé yalla suñu mom ci lañ mëna xamé yoon dar ni yoonte bi ci lañ mëna xamé sëriñ bi mi nga

kon na jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jup te jango ah koku kon wax bi wax ni meesul lolu ci jafay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñëwal gi lima ci defé di sant jabote ni mu gurlu delu ci xamna jang mu la ñak nañ jog ci jabote gi nañ jog ci jabote gi taxawu leen def seen yi te jëm bay jang leneen luñ duggal luñ leen di sant waaye kon nañ